0: phambili.
1: Akasikhijimeka manje sihambe se-Afrika nango Ira Star esho kamnani athi Commerce. Imizuzu ke manje khombe ngamashumi amabili libumbeneke ihora lesikhombisa.